0: دنیا کے وبھن حصوں میں آنے والے لوگ تاجکستان کو کس درشٹیکون سے دیکھتے ہیں، وہ اس دیش میں کیا انوبھو کرتے ہیں اور کیوں تاجکستان آج انتراشٹریہ استر پر ایک وشیش پہچان بنا رہا ہے۔ تاجکستان مزید ایشیا کا ایک ایسا دیش ہے جو اپنی پراکرتک سندرتا، پراچین اتہاس، سمردھ سنسکرتی اور شانتی پورن سماج کے لیے جانا جاتا ہے۔ ودیشی پریٹکوں اور شودھ کرتاؤں کی رائے میں یہ دیش ایک چھپا ہوا رتن ہے جو دھیرے دھیرے دنیا کے سامنے اپنی واستوک پہچان کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ ودیشی پریٹکوں کے انوسار تاجکستان کی سب سے بڑی وشیشتا اس کی ادبھت پراکرتک سندرتا ہے۔ دیش کا ادھکانش بھاگ اونچے اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا، جن میں پامیر اور فانت پروات وش پرسیدھ ہے۔ کئی ودیشی یاتری تاجکستان کو پہاڑوں کا دیش یا ایشیا کا سوارگ کہتے ہیں۔ پامیر کشیتر، جسے دنیا کی چاہت بھی کہا جاتا ہے، ودیشی پریٹکوں کے لیے سب سے آکرشک ستھانوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کی اونچائی چوٹیاں، گہری گھاتیاں، نیلے جھیل لین اور برف سے ڈھکے گلیشیئر ایک اوسمرنی دشیا پرستوت کرتے ہیں۔ کئی یاتری کہتے ہیں کہ تاجکستان کی پراکرتی کسی بھی چتر یا فلم سے کہیں ادھک سندر اور واستوک لگتی ہے۔ پامیر ہائی وے، جو دنیا کی سب سے اونچی اور رومانچک سڑکوں میں سے ایک ہے، ساہسک یاتریوں کے لیے وشیش آکرشن رکھتا ہے۔ ودیشی پریٹک یہاں کی یاترا کو اپنے جیون کا سب سے یادگار انوبھو بتاتی ہے۔ ودیشی ودوان اور اتہاسکاروں کے انوسار تاجکستان کیول ایک آدھونک دیش نہیں ہے، بلکہ یہ مانو سبھیتا کے پراچین کیندروں میں سے ایک ہے۔ سرازم، پنجکین، حصار اور ہولبوک ایسے اتہاسک استھل اس بات کا پرمان ہے کہ یہ بھومی ہزاروں ورشوں سے مانو سنسکرتی اور سبھیتا کا کیندر رہی ہے۔ ان اتہاسک استھلوں کو دیکھنے آنے والے ودیش پریٹک تاجکستان کے پرانی وستو کلا کلا اور جیون شیلی سے اتیان پربھاوت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیش اتہاس اور آدھونکتا کا ایک سندر سنگم ہے۔ یاد دلانا ہے کہ تاجکستان میں کچھ دنوں کے پہلے ایک بڑا انتراشری سمیلن آیوجت ہوا تھا اور اس سمیلن میں سارے جہان میں پرتینیدھیوں نے بھاگ لیا اور ہمارے خوبصورت تاجکستان کے ارد گرد کے دورہ کیا ہے۔ اور روشن الیاس، مدھیہ ایشیا کے دیشوں میں آذربائیجان کے سرکاری ٹیلی ویژن کا وشیش سنوادتا ہے اور انہوں نے حصار کے دورہ کیا اور حصار کے خوبصورتی کے بارے میں اس پرکار کہا ہے۔
1: Меня зовут Рофшан Ильясов, являюсь собственным корреспондентом азербайджанского государственного телевидения в странах Центральной Азии.
0: Меня зовут Рофшан Ильясов, и мимо дейшеки дешоме азербайджанки саркари телевизионка вишеш самвадатахун. Я мира хубсура тачистан ка дусра дора хе. Ис бар хам эк антараши самела ме бахаг лене айе хе, джисме санкшеп ме джал самелан кехна чаунга. Яхан ус самасья пар чарча хуи, джо ач пуре виш саму مدائی کے لیے اتیان مہتوپورن ہے۔ دنیا میں جل سنسادنوں کی گمبھیر کمی ہے۔ تاجکستان مدھیہ ایشیا کے ان کچھ دیشوں میں سے ایک ہے جو اپنے جل سنسادنوں کو سرکشت رکھنے کے لیے ادھکتم پریاس کر رہا ہے۔ کچھ دن پہلے 25 مئی کو مجھے نوریک جل ودیوت اسٹیشن کا دورہ کرنے کا اوسر ملا۔ میں نے اس ادویتی پریوجنا کے کام کاج کو قریب سے دیکھا اور سچ کہوں تو وہاں کے جا رہے وشال کاریوں کو دیکھ کر میں بہت پربھاوت ہوا۔ ہم اکثر انٹرنیٹ پر وبھن بڑے پریوجناؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کا پربھاؤ بالکل الگ ہوتا ہے۔ میں نے تاجکستان کے بارے میں بہت کچھ نیا جانا، وشیش روپ سے نوریک جلاشائے نے مجھے پربھاوت کیا۔ میں یہ کہنا سے نہیں ہچکچاؤں گا کہ وہ مجھے کسی مہاسا بهاگر جی سالگا وہاں لگ بھگ 10 دشمالا 5 ارب دہن میٹر پانی سنگرہیت کیا جا سکتا ہے جو واستو میں بہت بڑی مترا ہے اس کی گہرائی لگ بھگ 288 میٹر ہے اور اس کی لمبی 70 کلومیٹر سے بھی ادھک ہے یہ واستو میں پانی کے بھنڈارن کے لیے ایک وشال ستھان ہے سب سے مہتوپورن بات یہ ہے کہ یہ پانی پینے یوگیہ ہے اور لوگوں کو پیجال کے روپ میں اپلبدھ کرایا جاتا ہے اس پرکار کی پریوجنائیں جل سنسادنوں کے سنرکشن اور ان کے وویک پورن اپیوگ میں تشکستان کی مہتوپورن بھومیکا کو درشاتی ہے آج ہم نے گسار قلعے کا بھی دورہ کیا جو تشکستان کی سب سے پرچین اتہاسی دھروہروں میں سے ایک ہے اور جس کا اتہاس کی 3000 ورشوں سے ادھک پرانا مانا جاتا ہے مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ تشکستان کی سرکار حصار کی اتہاسک سوروپ کو پون ستھاپت کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر وشیش نویش کر رہی ہے یہ اتین مہتوپورن ہے کیونکہ ہم چاہے کسی بھی دیش میں رہتے ہوں ہمیں اپنی جڑوں اپنے اتہاس اور اپنی پہچان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے سانسکرتک وراثت کا سنرکشن بہت مہتوپورن ہے حصار قلعے کا وشال سوروپ واستو میں پربھاوت کرتا ہے میں نے جاننا کہ یہ مدھیہ ایشیا کا سب بڑا قلعہ مانا جاتا ہے اتہاس کے دوران یہ مہان ریشہ مارگ پر ست ہی تھا اس کھیتر میں کاروان یاتری اور ویاپاری گزرتے تھے یہ ایک ایسا مہتوپورن ستھان تھا جہاں لوگ لمبی یاترا کے دوران سرکشا اور وشرام پاتے تھے تاجکستان نے اپنی پراکرتک سندرتا سمرد اتہاس اور لوگوں کی مہمان نوازی سے مجھ پر بہت گہری اور سکاراتمک چھاپ چھوڑی ہے تاجکستان کا نام سنتے ہی ودیشی لوگوں کو اس بھومی سے جڑے مہان ودوانوں اور کویوں کی یاد آتی ہے ان میں وشیش روپ سے شامل ہے ابو علی ابن سینا ابو عبداللہ رودکی فردوسی جلال الدین رومی اور آنیا مہان حسیت ودیشی وشو ودیالیوں میں یہ سویکار کیا جاتا ہے کہ ان مہان ویکتیوں نے وش ساہتیہ چکتسا درشان اور وگیان کو نئی دشا دی ہے وشیش روپ سے ابن سینا کی چکتسا کرتیان آج بھی آدھونک چکتسا وگیان کی نیند مانی جاتی ہے ودیشی یاتریوں کا سب سے ادھک دھیان تاجک لوگوں کی مہمان نوازی پر جاتی ہے لگ بھگ ہر پریاتک یہ کہتا ہے کہ تاجک لوگ آتیتھیوں کا سواگت پورے دل سے کرتے ہیں یہاں آتیتھی کو بھگوان کے سمان سمان دیا جاتا ہے کئی ودیشی بلاگرز اور یاتریوں نے لکھا ہے کہ تاجکستان میں انہیں گھر جیسا محسوس ہوا ہے گانووں میں لوگ مہمانوں کو چائے بھوجن اور مسکان کے ساتھ سواگت کرتے ہیں یہ سنسکرتی تاجک سماج کی سب سے بڑی پہچان مانی جاتی ہے اور پاکستان سے اس سمیلا میں پرتینیدھیوں نے بھاگ لیا اور ان کی رائے تاجکستان اور ہمارے خوبصورت دوشنبے کے بارے میں اس پرکار ہے
2: دوشنبے اس قدر خوبصورت شہر ہے کہ دیر از نو پیرلل ٹو اٹ عمارات ہسٹری کلچر ٹریڈیشن صفائی اور خوبصورتی اور اوپننیس جیسے ہم کل ایک میوزیم گئے ایک اور آئی تھنک کوئی نوروز پیلس تھا وہاں گئے وہاں بچے گا رہے تھے ناچ رہے تھے اتنا کھلا ماحول ہے یہاں کا کہ مطلب اٹس بیوٹیفل کہ ہر بندہ سیلیبریٹ کرے لائف کو لائف سیلیبریٹ ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ سیلیبریٹ ہو رہی ہے اینڈ وی سی ہیپینس ایوری ویئر اور جب سے ہم بھی آئی تھنک دو دن ہو گئے ہمیں دوشنبے آئے ہوئے خوبصورتی ایبسلیوٹ دل خوش ہو جاتا ہے جب بھی ہم کسی بھی ہال سے باہر نکلتے ہیں دوشنبے کا نظارہ کرتے ہیں تو ہر ایک نظارہ دوشنبے کا جو ہے نا وہ منفرد ہے ہر بندہ اتنی پیار محبت سے احترام سے ہم سے ملاقات کر رہا ہے ہمیں کھانوں پہ لے کے جان تو یہ بہت خوبصورت ایک بہت خوبصورت چیز ہے دیکھیں وہ پرشین ڈسینٹ ہے اردو کا بھی پرشین ڈسینٹ ہے اور اس کے بعد اس کو لشکری اردو کو کہتے ہیں لشکری زبان تو بیکاز وہ ٹریول ہوتی پاکستان تک پہنچ گئی اور پر دیکھیں تاجکستان پاکستان پھر اس کے بعد ہمارا جو بارڈر ہمارا بارڈر نہیں ہے بٹ ہم افغانستان کے بیچ میں ایک وخان ایک پٹی ہے وہ آئی تھنک میکسیمم 10 کلومیٹر کی ہے اگر ہم وہاں سے برج بنا لیں تو ہم بارڈر اسٹیٹس بھی بن سکتے تو ظاہر ہے تاجکستان اور پاکستان آر لائک برادرز دے فیل فار ایچ ادر اور اگر آپ پاکستان کے اندر بات کریں تو تاجکستان بھائی ہیں اگر پاکستان تاجکستان کے اندر بات کریں تو پاکستان بھائی ہیں تو آئی تھنک جو محبت اور بانڈ ہے دونوں ملکوں کے اندر لوگوں کے اندر حکومتوں کے اندر وہ ہمیشہ سے لازوال رہا ہے
0: تاجک بوجھاں بھی ودیشیوں کے بیچ اتیانت لوکپری ہے وشیش روپ سے پلوف قروتاب سمبوسا مانتو اور آنیا پرمپاریک ویانجن ودیشی پریتکوں کو بہت پسند آتے ہیں تاجک پھلوں جیسا انگور انار خوبانی تربوز اور خربوزہ کی مٹھاس بھی دنیا بھر کے یاتریوں کو آکرشت کرتی ہے کئی ودیشی شاپ اور فوڈ بلاگرز نے تاجک بوجھاں کو سارا لیکن اتیانت سوادش بتایا ہے پچھلے کچھ ورشوں میں تاجکستان نے پریاتن کھیتر میں الیکھنی پرگتی کی گئی ہے اس نئی سراکین ہوٹل پریاتن کیندر اور سنسکرتی کاریکرموں نے دیش کے انتراشی پریاتن مانچتر پر ایک نئی پہچان دی ہے آج ہزاروں ودیشی پریاتک تاجکستان میں تریکن پاروتی یاترا ایکو ٹوریزم اور سنسکرتی پریاتن کے لیے آتے ہیں وہ یہاں کی پرکرتی سندرتا اور شان واتاورن سے بہت پربھاوت ہوتی ہے ودیشی وشیشگیا تاجکستان کو ایک شانتی پری اور ستھیر دیش کے روپ میں دیکھتے ہیں کئی رپورٹوں میں یہ الیکھ کیا گیا کہ تاجکستان مدھیہ ایشیا کے سب سے شانت اور سرکشت دیشوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ جل اور پریاورن کے کھیتر میں تاجکستان کی انتراشٹری بھومکا بھی بہت مہتوپورن ہے سنیوک راشٹر میں پرستوت جل سمبندھی پہلین اور گلیشیئر سنرکشن کے پریاسوں نے تاجکستان کی ویشوک پرتشٹھا کو اور مضبوط کیا ہے ودیشی پریویکشک تاجک یواؤں کے محنتی پرتیباشالی اور شکشا پریمی مانتے ہیں انتراشٹری پرتیوگتاؤں شکشا اور کھیل کے کھیتروں میں تاجک یواؤں کی اپلبدھیوں دیش اور اجوال بھوشیہ کا سنکیت دیتی ہے شروتاؤ آج کے اس کاریکرم سے یہ سپشٹ ہوتا ہے کہ تاجکستان کیول ایک دیش نہیں بلکہ پراکرتی سندرتا سانسکرتک دھروہر اور مانوی مولیوں کا ایک انوکھا سنگم ہے ودیشی لوگوں کی نظر میں یہ دیش شانتی سندرتا اتہاس اور آتمیتا کا پرتیک ہے ہمیں اپنے دیش کی اس سندر چھوی کو بنائے رکھنا چاہیے اور دنیا کے سامنے اسے اور بہتر طریقے سے پرستوت کرنا چاہیے اسی سندیش کے ساتھ ہمارا آج کا کاریکرم سماپت ہوتا ہے آپ سبھی کو دھنیواد اور پھر ملیں گے اگلے کاریکرم کو تاجکستان شانتی مترتا اور سندرتا کی دھرتی

دوشنبه بے تاجکستان کا ناراج کی راجدھانی دیش کا سب سے بڑا اور سب سے سندر نگر اس کے راجنیتک سانسکرتک ویاپار اور آرتھک کیندر

0: کا ادھیکانش بہا اونچے اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا، جن میں پامیر اور فان پروات وش پرسیتے۔ کئی ودیشی یاتری تاجکستان کو پہاڑوں کا دیش یا ایشیا کا سوار کہتے ہیں۔ پامیر کشیتر جسے دنیا کی چاہت بھی کہا جاتا ہے، ودیشی پریتکوں کے لیے سب سے آکرشک ستھانوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کی اونچائی، چوٹیاں، گہری گھاٹیاں، نیلے جھیلیں اور بار سے دکے گلیشیئر ایک اوسمرنی دشیا پرستوت کرتے ہیں۔ کئی یاتری کہتے ہیں کہ تاجکستان کی پراکرتی کسی بھی چتر یا فلم سے کہیں ادھک سندر اور واستوک لگتی ہے۔ پامیر ہائی وے جو دنیا کی سب سے اونچی اور رومانچک سڑکوں میں سے ایک ہے، ساہسک یاتریوں کے لیے وشیش آکرشن رکھتا ہے۔ ودیشی پریاتک یہاں کی یاترا کو اپنے جیون کا سب سے یادگار انوبھا بتاتی ہے۔ ودیشی ودوان اور اتہاسکاروں کے انوسار تاجکستان کیول ایک آدھونک دیش نہیں ہے، بلکہ یہ مانو سبھیتا کے پرچین کیندروں میں سے ایک ہے۔ سرازم، پنجکین، حصار اور ہولبوک ایسے اتہاسک استھل اس بات کا پرمان ہے کہ یہ بھومی ہزاروں ورشوں سے مانو سنسکرتی اور سبھیتا کا کیندر رہی ہے۔ ان اتہاسک استھلوں کو دیکھنے آنے والے ودیش پریاتک تاجکستان کے پرانی وستوکلا کلا اور جیون شیلی سے اتیان پربھاوت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیش اتہاس اور آدھونکتا کا ایک سندر سنگم ہے۔ یاد دلانا ہے کہ تاجکستان میں کچھ دنوں کے پہلے ایک بڑا انتراشٹری سمیلن آیوجت ہوا تھا، اور اس سمیلن میں سارے جہان میں پرتینیدھیوں نے بھاگ لیا اور ہمارے خوبصورت تاجکستان کے ارد گرد کے دورہ کیا ہے۔ اور روشن الیاس مدھیہ ایشیا کے دیشوں میں آذربائیجان کے سرکاری ٹیلی ویژن کا وشیش سنوادتا ہے، اور انہوں نے حصار کے دورہ کیا اور حصار کے خوبصورتی کے بارے میں اس پرکار کہا ہے۔
1: Меня зовут Рувшан Ильясов, являюсь собственным корреспондентом азербайджанского государственного телевидения в странах Центральной Азии.
0: Меня зовут Рувшан Ильясов, и меня дейшаки дейшоме азербайджанки саркари телевизионка вишеш самадатахун. Я мера хубсура тачистанка дусра дора хе, ис бар хам эк антараши самела ме бахаг лене айе хе, джисме санкшеп ме джал самелан кехна чаунга. Яхан ус самасья пар чарча хуи, джо аж пори виш саму کے لیے اتیان مہتوپورن ہے۔ دنیا میں جل سنسادنوں کی گمبھیر کمی ہے۔ تاجکستان مدھیہ ایشیا کے ان کچھ دیشوں میں سے ایک ہے جو اپنے جل سنسادنوں کو سرکشت رکھنے کے لیے ادھکتم پریاس کر رہا ہے۔ کچھ دن پہلے 25 مئی کو مجھے نوریک جل ودیوت اسٹیشن کا دورہ کرنے کا اوسر ملا۔ میں نے اس ادویتی پریوجنا کے کام کاج کو قریب سے دیکھا، اور سچ کہوں تو وہاں کے جا رہے وشال کاریوں کو دیکھ کر میں بہت پربھاوت ہوا۔ ہم اکثر انٹرنیٹ پر وبھن بڑے پریوجناؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کا پربھاؤ بالکل الگ ہوتا ہے۔ میں نے تاجکستان کے بارے میں بہت کچھ نیا جانا، وشیش روپ سے نوریک جلاشائے نے مجھے پربھاوت کیا۔ میں یہ کہنا سے نہیں ہچکچاؤں گا کہ وہ مجھے کسی مہاساگر جیسا لگا۔ وہاں لگ بھگ 10.5 ارب دہن میٹر پانی سنگرہت کیا جا سکتا ہے، جو واستو میں بہت بڑی مترا ہے۔ اس کی گہرائی لگ بھگ 288 میٹر ہے، اور اس کے لمبی 70 کلومیٹر سے بھی ادھک ہے۔ یہ واستو میں پانی کے بھنڈارن کے لیے ایک وشال استھان ہے۔ سب سے مہتوپورن بات یہ ہے کہ یہ پانی پینے یوگیا ہے، اور لوگوں کو پیجال کے روپ میں پلاپ کرایا جاتا ہے۔ اس پرکار کی پریوجنائیں جل سنسادنوں کے سنرکشن اور ان کی وویک پورن اپیوگ میں تاجکستان کی مہتوپورن بھومیکا کو درشاتی ہے۔ آج ہم نے گسار قلعے کیا بھی دورہ کیا، جو تاجکستان کی سب سے پرچین اتہاسی دھروہروں میں سے ایک ہے، اور جس کا اتہاس کی 3000 ورشوں سے ادھک پرانا مانا جاتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ تاجکستان کی سرکار حصار کی اتہاسک سوروپ کو پون استھاپت کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر وشیش نویش کر رہی ہے۔ یہ اتیان مہتوپورن ہے، کیونکہ ہم چاہے کسی بھی دیش میں رہتے ہوں، ہمیں اپنی جڑوں، اپنے اتہاس اور اپنی پہچان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سانسکرتک وراثت کا سنرکشن بہت مہتوپورن

لکھنؤ سے پیارے سننے والوں یاد دلانے کہ آپ سن رہے ریڈیو آواز تاجک اور ابھی ہم نے طے کیا کہ آپ کو تاجک کا ایک ہیرو شیرین شو شوہ تیمور کے جیون کے بارے میں بتائیں گے ہمارے ساتھ رہے شیرین شو شوہ تیمور تاجک جنتا کے مہان راجنیتک اور راشٹری نیتاؤں میں سے ایک تھے انہیں آدھونک تاجک رجا کے سنستھاپکوں میں گنا جاتا ہے انہوں نے تاجک لوگوں کی راشٹری پہچان کی رکشا تاجک رجا کی استھاپنا تتھا سنسکرتی اور شکشا کے وکاس کے لیے مہان سیوائیں دیں آج ان کا نام دیش بھکتی ساہس اور راشٹری چنتا کے پرتیک کے روپ میں سمان کے ساتھ لیا جاتا ہے شیرین شو شوہ تیمور کا جنم 1 دسمبر 1899 کو بدخشاں کے شوہناں ضلع کے پورشنیو گاند میں ایک غریب کسان پریوار میں ہوا تھا ان کا بچپن کٹھن پرستھتیوں میں بیتا ان کے پتا کا دیہانت جلدی ہو گیا تھا اور ان کی ماتا نے محنت کر کے ان کا پالن پوشن کیا بچپن سے ہی شیرین شو محنتی اور گیان پراپت کرنے کی اچھک تھے یدیپی انہیں پوری اوپچارک شکشا پراپت کرنے کا اوسر نہیں ملا پھر بھی آپ نے بدھی متا اور ویاپک سوچ کے کارن وہ اپنے ساہتیوں سے الگ پہچان رکھتے تھے یووا وسحا میں وہ کام کی تلاش میں مادیش کے وبھن شہروں میں گئے تشکا نورانیہ بڑے شہروں میں بتائے گئے ورشوں نے ان کے راجنیتی وچاروں کو گہرائی سے پربھاوت کیا انہوں نے تاجک لوگوں کی کٹھن ساماجک استھتی کو نکات سے دیکھا اور سمجھا انیس سو 1917 کے اکتوبر کرانتی کے بعد وہ ساماجک اور راجنیتی گتیویدھیوں میں سکری ہو گئے 1931 میں وہ کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہوئے اور سرکار سنستھاؤں میں کاریہ کرنے لگے سن 1920 کے دشک میں مدھیہ ایشیا میں راشٹری اور کھیتری وبھاجن کا پرشن اتیانت متوپورن بن گیا اس سمے تاجک لوگوں کا بھوشیہ خطرے میں تھا کیونکہ کچھ نیتا تاجکوں کی سوتنترتا راشٹر نہیں مانتے تھے اور تاجک شیتروں کو ازبکستان میں شامل کرنا چاہتے تھے ایسی کٹھن پرستھتیوں میں شیرین شو شوہ تیمور نے ساہس اور درڑھتا کے ساتھ تاجکوں کے ادھیکاروں کی رکشا کی انہوں نے وبھن سبھاؤں اور سرکاری بیٹھکوں میں بھاشن دے کر تاجک رجا کے استھاپنا کی آوشیکتا کو سدھ کیا ہے ان کے اور انیہ راشٹر باغ نیتاؤں کے اتھاک پریاسوں کے پرینام سوروپ سن 1924 میں تاجک سویت سوویت سماجوادی گنرجا کی استھاپنا ہوئی یہ تاجک جنتا کی اتہاس کی ایک مہان اپلبدھی تھی کیونکہ پہلی بار تاجکوں کو اپنا راجیہ پراپت ہوا لیکن شیرین شو شوہ تیمور یہیں نہیں رکے انہوں نے تاجکستان کی استھتی کو اور مضبوط کرنے کے لیے سنگھرش جاری رکھا انتا 1929 میں تاجکستان کو پورن سوویت سماجوادی گنرجا کا درجہ پراپت ہوا اس اتہاسک اپلبدھی میں ان کا یوگدان اتیانت مہتوپورن تھا راجنیتی کاریوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے تاجکستان کی آرتھ ویوستھا شکشا اور سنسکرتی کے وکاس میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھائی ان کے پریاسوں سے اسکولوں اور سرکاری سنستھاؤں کا نرمان بڑھا ان کا ماننا تھا کہ کسی بھی راشٹر کی پرگتی شکشا اور گیان پر نربھر کرتی ہے انہوں نے راشٹر کے کیڈروں کی تیاری اور تاجک سنسکرتی کے وکاس میں بھی وشیش یوگدان دیا وہ ہمیشہ راشٹر ہت کو سروپری مانتے تھے لیکن 1930 کے دشک میں سوویت سنگھ میں راجنیتک دمن کا دور شروع ہوا انیک بدھی جیویوں اور راشٹری نیتاؤں پر جھوٹے آروپ لگائے گئے شیرین شو شوہ تیمور بھی اسی دمن کے شکار بنے ان پر راشٹرواد اور جنتا کا دشمن ہونے کا آروپ لگایا گیا 1933 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انیایا پور مقدمے کے بعد اسی ورش 27 اکتوبر کو ماسکو میں انہیں مریت دانت دے دیا گیا یہ تاجک جنتا کے لیے بہت بڑی کھتی تھی
خیبر شومبا سوویت سانکی نیتیون میں پریورتان آنے پر ان کی نردوشتہ سید ہوئی. 1956 میں انہیں پورن روپ سے نردوش گوشت کیا گیا تھا. تاجک جنتا نے ان کی سیواؤں کو کبھی نہیں بھولایا اور ان کا نام ایک سچے راشٹر بہا کے روپ میں جیوت رہا. تاجکستان کی سوتنترتا کے بعد شیرین شوشو تیمور کے ویکتتو اور یوگدان کا صحیح مولیانکن کیا گیا. ان کے نام پر سڑکوں اسکولوں اور سنستھانوں کا نام کرن کیا گیا. سن 2006 میں انہیں تاجکستان کا سروچ راشٹری سمان ہیرو آف تاجکستان پردان کیا گیا تھا. یہ ان کے اتہاسک یوگدان کے پرتی راشٹر اور رجا کے سمان کا پرتیک ہے. حال کے ورشوں کی ایک اتیانت متوپورن گھٹنا روس سے شیرین شوہ تیمور کے قبر کی مٹی کو تاجکستان لایا تھا. چونکہ انہیں مسکو میں مرتیو دان دیا گیا تھا اس لیے ان کے قبر لمبے سمے تک ماتری بھومی سے دور رہی. تاجکستان کے راشٹرپتی راشٹری نیتا مامخیم امومالی رحمون کی پہل پر مہان راشٹری نیتاؤں کے قبر کی مٹی کو دیش واپس لانے کا نرنائے لیا گیا. مئی سن 2026 میں شیرین شوہ تیمور کے قبر کی میتی نصرت اللہ مخصوم اور نسور محمد کے قبر کی میتی کے ساتھ مسکو سے تاجکستان لائی گئی. ان کا انتیم سمان دوشنبے کے لوچو قبرستان میں کیا گیا. یہ گھٹنا تاجک جنتا کے لیے اتیانت بھاوناتمک اور اتہاسک مہت رکھتی تھی کیونکہ رش کے مہان سپوت لمبے سمے بعد پرتی کتمک روپ سے اپنی ماتری بھومی لوٹے تھے. یہ قدم اتہاس اور رشری نایکوں کے پرتی سمان کا پرتیک مانا گیا. آج شیرین شوہ تیمور کو تاجک رجا کے سنستھاپکوں اور رشری نایکوں میں سامان پوروا کی یاد کیا جاتا ہے. ان کا جیوان اور کریات تاجک یواؤں کے لیے پریرنا کا سروت ہے. انہوں نے اپنا پورا جیون اپنی راش اور جنتا کے اجول بھوشیہ کے لیے سمرپت کر دیا. ان کا نام تاجک اتہاس میں صدی امر رہے گا. پیارے سننے والوں یہ تھی ہمارے تیپانی تاجکستان کے ہیرو شیرین شوہ تیمور کے جیون کے بارے میں. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ.

دوشنبه تاجکستان گناراجی کی راجدھانی دیش کا سب سے بڑا اور سب سے سندر نگر اس کے راجنیتک سانسکرتک ویاپار اور آرتھک کیندر